0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes student Zlínské univerzity Tomáše Batě Šimonvalovič. Budeme spolu mluvit o práci i o úspěchu, kterého nedávno dosáhl. A já jen upřesním, že si v průběhu rozhovoru budeme tykat. Šimone, začněme tedy od začátku. Ty jsi student ateliéru produktový design Fakulty multimediálních komunikací. Představ si člověka, který o tvém oboru vůbec nic neví. Tak jak bys mu vysvětlil, co vlastně dělá produktový designer?
1: Ďakujem za otázku. Produktový designer, vlastne jeho úloha vo svete je, aby alebo ten obor, ktorý študujem a ktorý sa tu študuje na našej fakulte, tak je zameraný na drobné produkty v interiéri a vlastne taká zaujímavosť je, že naozaj, keď je niečo zlé v interiéri alebo to, čo bežne používame, tak si to človek všimne. Ale keď je niečo dobré, tak veľakrát si to človek ani neuvedomí a to je práve ten dobrý dizajn a to je to, čo je naša úloha. Robiť dobrý dizajn, ktorý si ľudia veľakrát ani nevšimnú, pretože to je tak príjemné, prirodzené na používanie, že človek nemá potrebu na to nadávať.
0: No, ono, když se řekne design, tak si někdo možná představí, že jde hlavně o to, aby daná věc byla hezká. Tak jak moc zjednodušená představa to je?
1: Určitě estetika hrá velkou rolu v produktoch, ale takisto, jakože jsou různé přístupy, ale vo všeobecnosti jakože velmi důležitá funkčnosť a aj náklady spojené s výrobou daných produktov a ja osobne vo svojej tvorbe som taký, že tá funkčnosť veľakrát je u mňa viac ako tá estetickosť, ale naozaj malo by to byť naozaj také prepojené, že sú tam obidva tie aspekty.
0: Dej nám prosím konkrétní příklad, co všechno může produktový designér navrhovat.
1: Může to být drobný nábytok, stoličky, různé věci do kuchyně, skrinky, alebo naozaj čokoľvek, čo si představíš, tak aj na našom obore robíme, veľakrát spolupracujeme aj s firmami, častokrát sú to aj darčekové predmety, obalový dizajn. Naozaj tie produkty, s ktorými prichádzame bežne do stretu každý jeden deň.
0: Spomeneš si, co si ako první navrhl a byl si s tým spokojený, že sa ti to povedlo?
1: Jo. Tak ja zavrnem do úplne prvého projektu, na ktorý som celkom akože hrdý. Bol to taký môj prvý počin na univerzite. Bolo to také ambientné svietidlo. Volá sa Molight. A vyrobil som ho z odpadového molitanu, ktorý bol z jednej fabriky, ktorá vyrábala sedačky na štadióny. A práve tomuto materiálu som dal nový život v podobe toho tienidla alebo svietidla, keď to tak môžem nazvať. A vložil som do toho svietidla vlastne zdroj svetla a potom to svetlo sa tlmilo tým, jak prechádzal cez ten molitan, ktorý sa dá presvietiť a bolo to také ambientné, do ružova a naozaj to bola veľmi taký môj prvý stret s tým, že aj s upcyclingom, to je téma na dlhšie asi, a že dať nejakému materiálu nový život.
0: Jak si vlastne zistil, že tvojí cestou bude produktový design?
1: Tak táto cesta bola dosť zaujímavá, pretože moja stredná škola, ja som vyštudoval strednú školu strojarinu na priemyslovke, a potom som išiel ešte na strojarinu do Bratislavy študovať a tam som sa vôbec nenašiel proste. To bolo mechanika, matematika, tieto veci, ktoré boli dosť náročné a zistil som, že to nie je pre mňa. A v tom čase som bol taký, že buď idem pracovať, alebo skúsim ešte toto, lebo v rodine sme viacerí tak dizajnovo alebo umelecky zameraní. A práve tu som sa našiel. To bolo 101. Fakt, naozaj som sa o 180 otočil a naozaj som, jak sa hovorí, jak ryba vo vode. A užíval som si každý jeden semester tu na fakulte multimediálnych komunikácií, že
0: je to ono.
1: Je to ono.
0: Říká designer a student Zlínské univerzity Tomáše Batěj Šimon Valovič. V rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je dnes designer a student Univerzity Tomáše Bati Šimon Valovič. Pojďme teď zkusit popsat vznik jednoho výrobku, řekněme třeba konferenčního stolku, který je mimochodem i součástí kolekce, za kterou si získal mezinárodní ocenění a o které spolu ještě budeme mluvit. Ke stolku tedy. Jaké jsou ty první kroky, které produktový designer musí udělat?
1: Konkrétně při této práci je to vlastně moja bakalárska práce, která všetko začalo inšpiráciou. Bol som vlastne v tretiaku, v zimnom semestri som bol na Erasme v Portugalsku, na juhu Portugalska, v meste Faro, odkiaľ je aj názov toho stolíku. A to bol úžasný čas toho, že som si tak aj oddychol a navnímal tú kultúru, že som nikdy nebol tak dlho v zahraničí. Bola to veľmi, veľmi skvelá príležitosť, čo si myslím, že dizajner by mal raz za čas tak opustiť tú bublinu aj toho, tých inšpirácií a toho, ako sa tvorí možno lokálne. No, ale aby som sa k tomu dostal, tak som bol inšpirovaný kachličkami Azulejos, ktoré oni Portugalci dávajú všade na domy a na uliciach a tak. A keď na ne svietilo slnko, tak to bola nádherná hra farieb. A vlastne z tohto vzoru som sa inšpiroval do tej mojej práce, že to bola najdôležitejšia časť, inšpirácia, a potom som to spojil s technológiou, ktorú som mal k dispozícii. Je to extruder, extrudovaná keramika. Je to vlastne také pretláčanie hliny cez obrovský valec s piestom a vychádza tam tvar. Je to podobné, ako sa robia cestoviny. Že cestoviny sú v lise a keď sa zatlačí piesť na ne, tak vlastne vychádzajú cestoviny a potom sa režú na maličké rúrky, pené alebo tak. A vlastne takto vzniká. No a toto je to isté, akurát v o mnoho väčšom. No a čiže materiál, ktorý som používal, bola keramika, to už som spomínal, v kombinácii s tavenou plastikou, že som spojil také to Portugalsko s takým českým, čo je tavená plastika, naozaj tu je sklo veľmi, veľmi na vysokej úrovni, práca so sklom. Takže takto asi, neviem, či som úplne zodpovedal na tú otázku.
0: Takže zpočátku byla tady tato inspirace a ano, potom ano. Už se dostal tedy k těm jednotlivým výrobkům a začaly vznikat návrhy. Je to tak?
1: Jo, jo.
0: A kolik takových návrhů vlastně může vzniknout, než je teda ten jeden finální?
1: Ano. Ty tvary byly dost založené na tom, že aby nepraskala ta keramika. Protože aj v té keramike jsou nějaké napätia vnútorné, ktoré človek vidí, až keď sa to vypálí, ten daný kus v peci na vysokú teplotu. A vlastne tých návrhov bolo asi 10 pred tým finálnym.
0: Když potom vznikají prototypy, na kterých se právě ukáže, co třeba možná funguje a nefunguje, tak řekni nám, co všechno je vlastně potřeba ověřit?
1: Tie prototypy, to je veľmi zaujímavá oblasť, pretože za každým projektom je tak 40-50 prototypov z kartónu, z rôznych polepených vecí, kedy sa musí overiť proporcia, je dosť dobre pracovať s normami. Veľa vecí je už normovaných a tie je super zohľadňovať v praxi. Nie super, ale je to žiadané a potrebné. Napríklad výška normalizovaná na stoličku, pretože to sú všetko rozmery, ktoré sú normalizované. A, ale napríklad váha pri tej keramike, naozaj čo centimeter, tak to kilogram, takže aj to zaváži doslova. A tak.
0: A stává se, že se potom musí designer vrátit úplně na začátek a začít znovu a jinak?
1: Sú také prípady, je to... Miestami to vie byť veľmi frustrujúce, ale je dobre sa vrátiť o pár krokov a skúsiť možno iný prístup, iný princíp. A vo výsledku je to vlastne ešte lepšie, že naozaj, keď je človek sebe úprimný a kritický a dokáže si priznať, že naozaj toto nie je tá cesta, tak dokáže podľa mňa spraviť. A keď si nechaj poradiť, lebo naozaj veľká vďaka aj mojim vedúcim, aj naozaj všetkým, s ktorými som konzultoval, tak veľmi, veľmi dôležité konzultovať veci, rozprávať sa o problémoch a naozaj nebrať si feedback alebo nejaké kritické uvažovanie nad tým, čo navrhujem ako to, že sa kritizuje moja osoba. Čiže to je veľmi dôležité podľa mňa.
0: Napadá mě, máš jako designer profesní deformaci. Myslím to tak, že když jsi třeba v novém prostředí, tak zkoumáš, jak jsou jednotlivé věci navržené a přemýšlíš třeba o tom, jak bys je udělal ty, možná jinak?
1: Toto je velmi skvělá otázka. Áno, veľakrát si tak oťukám nějaký materiál v nějaké kaviarni alebo sa pozrem na nějakou stoličku zo spodu. Alebo na nejaké spoje, alebo na nejaký nový materiál, alebo naozaj mám rád interiéry. Tak to som taký, že tie spojenia materiálov v interiéroch sú niekedy veľmi zaujímavé, takže určite, akože...
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Šimon Valovič, designér a student Univerzity Tomáše Bati, který nedávno získal významné ocenění. A o tom si budeme povídat už za okamžik.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Šimon Valovič je designer, student Univerzity Tomáše Bati a dnes i host Českého rozhlasu Zlín. Mluvila jsem o tom, že si nedávno získal významnou mezinárodní cenu. Představ nám prosím soutěž, které ses zúčastnil.
1: Tak je to vlastně soutěž SID Furniture Design Award. Je to vlastně mezinárodná soutěž, která sídlí v... Odohráva sa vo Švajčiarsku, ale má medzinárodný rozsah. A s týmto projektom Faro Furniture som sa tam prihlásil do kategórie Living Room Furniture, v ktorej kategórii som vlastne vyhral a bol som víťazom. A o samotnej cene je to, že vlastne čo je to za cenu? Je to cena, ktorá je uznávaná dizajnérmi. Naozaj renomovaní dizajnéri, ale aj štúdia, rôzne firmy s nábytkom, ale aj práve študenti, mladé talenty sa tam môžu prihlásiť a odborníci z celého sveta vlastne sa zhodnú na tom, na tých parametroch alebo kvalitách. A je to vlastne taká medializácia alebo cena, ktorú človek vyhrá, je tá medializácia, to, že sa dostáva ten aj ten môj projekt do povedomia a má určitú medializáciu alebo ľudia o tom môžu viac vedieť.
0: Řekni nám ještě víc, prosím, o své vítězné kolekci. Ty už si naznačil, kde jsi bral inspiraci, co tě tedy inspirovalo, jaký materiál si použil, ale jaké tedy konkrétní kusy nábytku nebo předměty kolekce obsahuje?
1: Tak vlastně spočívá ten nábytok, spočívá v tom, že je to kvázi taká tehla. Je to veľký kus keramiky, na ktorom sa dá sedieť, ale keď sa na to položí sklenná doska, o ktorej som tiež hovoril, stavenej plastiky, tak tam krásne dosadne a dá sa to použiť ako stolík. A celá tá myšlienka toho je, že sú to také naozaj, je to ťažká keramika, dá sa na nej sedieť, nepraskne. Veľakrát je taký, som sa snažil zbúrať taký stereotyp toho, že krehká keramika, že radšej sa toho nechytím, aby som niečo nepokazil a tak. A toto je naozaj, je to solidný, pevný kus keramiky. Je to teda šamotová keramika, že sú tam ešte také zrniečka, ktoré tú hlinu ešte viac prepoja a naozaj je veľmi pevná. A dá sa teda na nej sedieť, môže byť celoročne vonku, že je mrazozorná, ale naozaj dá sa používať v lete, hocikedy. Keď sa nahreje alebo je moc chladno a je chladná, tak som spravil k tomu aj podsedáky, takže naozaj je to taká multifunkčná záležitosť a zároveň je to aj taká kus taká skulptúra, taká socha, taký dekoračný prvok v tej záhrade alebo v obývačke. A aby som bol úplne konkrétny, tak teraz ten stolík podrobujem takej skúške, že ho nechávam ho dlhodobo vonku. A pozerám sa naozaj, že ako sa chová, keď prší, keď je extrémne teplo a teraz sú horúčaví, takže tak a zatiaľ drží veľmi dobre.
0: To som sa chtela zeptat, zatím je tedy stolík v kondici.
1: Je to tak.
0: Ještě k soutěži. Je z tvého úhlu pohledu pro mladého designéra důležité se podobných soutěží účastnit? Mířím tam, jestli takovéto ocenění vlastně potom může ovlivnit profesní život.
1: Určite áno. Myslím si, že každá takáto príležitosť a každý takýto, či súťaž, sympózium, alebo aj ten Erasmus, čo som spomínal, tak to tak to posúva toho človeka, dizajnéra, dáva to nové obzory, nové kontakty, čo je veľmi, veľmi dôležité aj v tejto oblasti. Mať kontakty a správne kontakty je tiež jedna z takých vecí, ktoré sú trochu neodlučiteľné v tejto branži, že treba mať kontakty na rôzne firmy, na rôznych možno predajcov alebo záujemcov o dané produkty. Takže určite, aj skrz toto som sa veľmi posunul a chcel by som ešte raz veľmi poďakovať Fakulte multimediálnych komunikácií a celkovo Univerzite Tomáše Bati za podporu a nielen v tejto súťaži, ale aj dlhodobo, aj za celé moje štúdium, že som veľmi vďačný za to.
0: Říká dizajner Šimon Valovič v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byl designer a student Zlínské univerzity Tomáše Bati Šimonvalovič. A já se tě na závěr zeptám, na čem aktuálně pracuješ?
1: Momentálně jsem se vrátil z Erasmu vo Finsku som bol, takže teraz tak si zvykám na život doma, že to musím tak povedať, ale pracujem s bratom, so svojím bratom sme aj skrz tento projekt, o ktorom som hovoril, Far Off Furniture, keramický nábytok, stolček so stoličkou, tak je to takým štartovacím bodom, alebo bol to štartovací bod nášho nového štúdia, ktoré sme založili, Valovič Studio. A vlastne tam robíme naše poháre Max. Je to pohár s dírou. Je to taká celkom srandovná záležitosť, ale je to veľmi, veľmi cool, baví nás to a naozaj nám to dáva zmysel aj vlastne ohlasy od ľudí sú veľmi krásne. Takže super a naozaj to, čo som sa naučil tu na škole, tak to môžem zužitkovávať už teraz počas štúdia, takže teším sa z toho, teším sa z procesov výrobných, teším sa z toho, že môžem vytvárať veci a nie vždy je to veselá záležitosť. Veľakrát som taký, že by som sa na to s prepáčením vykašľal, ale naozaj mi to dáva zmysel a myslím, že je dobré robiť veci, ktoré sú funkčné a zároveň krásne a môžu ozdobiť našu každodennosť.
0: Tak já ti jen popřeju, ať se ti moc daří a děkuji, že jsi dnes byl naším hostem.
1: Děkujeme aj já za pozvání a máte se krásně.
0: A přidám ještě informaci pro vás, naše posluchače. Pokud jste si nestihli poslechnout celý náš rozhovor, bude pro vás k dispozici v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 7 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín. Jak vznikají věci, které nás každý den obklopují? Například nábytek, který by nám měl nejen sloužit, ale také se nám líbit? Za podobou těchto věcí často stojí produktoví designéři. A jeden z nich byl dnes dopoledne hostem Českého rozhlasu Zlín. Šimon Valovič je student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a držitel Mezinárodní designérské ceny. Dnes dopoledne odpovídal i na to, co všechno dělá produktový designér.
1: Ten obor, ktorý študujem a ktorý sa tu študuje na našej fakulte, tak je zameraný na drobné produkty v interiéri. A vlastne taká zaujímavosť je, že naozaj, keď je niečo zlé v interiéri alebo to, čo bežne používame, tak si to človek všimne. Ale keď je niečo dobré, tak veľakrát si to človek ani neuvedomí. A to je práve ten dobrý dizajn. A to je to, čo je naša úloha. Robiť dobrý dizajn, ktorý si ľudia veľakrát ani nevšimnú, pretože to je tak príjemné, prirodzené na používanie, že človek nemá potrebu na to nadávať.
0: No ono, když se řekne design, tak si někdo možná představí, že jde hlavně o to, aby daná věc byla hezká. Tak jak moc zjednodušená představa to je?
1: Určitě estetika hrá velkou rolu v produktoch, ale takisto, jakože sú rôzne prístupy, ale vo všeobecnosti akože veľmi dôležitá funkčnosť a aj náklady spojené s výrobou daných produktov. A ja osobne vo svojej tvorbe som taký, že tá funkčnosť veľakrát je u mňa viac ako tá estetickosť, ale naozaj malo by to byť naozaj také prepojené, že sú tam obidva tie aspekty.
0: Dej nám prosím konkrétny príklad, co všechno môže produktový dizajner navrhovať.
1: Môže to byť drobný nábytok, stoličky, rôzne veci do kuchyne, skrinky, alebo naozaj čokoľvek, čo si predstavíš, tak aj na našom obore robíme, veľakrát spolupracujeme aj s firmami, častokrát sú to aj darčekové predmety, obalový dizajn. Naozaj tie produkty, s ktorými prichádzame bežne do stretu každý jeden deň.
0: Vznikají už všechny návrhy v počítači, anebo musí umět produktový designer i dobře kreslit?
1: Toto je super dotaz, pretože veľmi dôležité, aby designer vedel dobre kresliť. Ja nekreslím úplne najlepšie, čiže to je taký trochu paradox, ale ja to mám zase inak, ja som prišiel na to, že čo je ten môj spôsob, ako ja navrhujem. A ja sa vždycky vrhnem najprv do materiálu. Že ja som človek, ktorý si potrebuje osahať ten materiál, s ktorým pracujem. A naozaj on mi tak ukazuje to, že akým smerom a ako nad tým vlastne uvažovať.
0: Existuje nejaký materiál, ktorý máš ako první voľbu, se ktorým pracuješ obzvlášť rád?
1: Fuf, to je náročné, akože ja mám rád väčšinu materiálov, fakt, to je veľmi náročná otázka, ale odpoviem asi tak, že momentálne, aj tým, že možno neskôr sa k tomu dostaneme, s môjim bratom sme založili štúdio, kde robíme s keramikou. A takže keramika je dosť taký materiál, s ktorým pracujem, s ktorým vytváram veci z keramiky, ale naozaj nie len to.
0: Mluvila som o tom, že si nedávno získal významnú medzinárodní cenu. Predstav nám prosím súťaž, ktorá sa zúčastnila.
1: Tak je to vlastne súťaž SID Furniture Design Award. Je to vlastne medzinárodná súťaž, ktorá odohráva sa vo Švajčiarsku, ale má medzinárodný rozsah. A s týmto projektom Faro Furniture som sa tam prihlásil do kategórie Living Room Furniture, v ktorej kategórii som vlastne vyhral a bol som víťazom. A o samotnej cene je to vlastne, čo je to za cenu? Je to cena, ktorá je uznávaná dizajnérmi, naozaj renomovaní dizajnéri, ale aj štúdia, rôzne firmy s nábytkom, ale aj práve študenti, mladé talenty sa tam môžu prihlásiť a odborníci z celého sveta vlastne sa zhodnú na tých parametroch alebo kvalitách a je to vlastne taká medializácia alebo cena, ktorú človek vyhraje, tá medializácia, to, že sa dostáva ten aj ten môj projekt do povedomia má určitú medializáciu alebo ľudia o tom môžu viac vedieť.
0: Celý rozhovor s dizajnérem Šimonem Valovičem si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.